Men si Mang, jeg så mig jo, har sådan kun budget på en punkt når så har. Da og du snakker med os, nej, bare jo har en del nu, der skal bare hindi kobrang, og jo, nej, bare jo mere på en engelsk kobrang, kobrang, delistation, hvor der er nok nang nang.